0: Enik zama itku peke enik zama ritku
1: enik zama ritku re enik zama ritku peke enik zama ritku
0: na jiwa nalli